0: sa ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Ubra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa ngan nga Jonah, 30 anyos, usa ka batan-on, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Grabe ang kainit sa panahon ron, oy.
1: Ay, maulag eh.
0: Ma, mugawas ako, ha?
1: Oh, asa man ka?
0: Magpalit kog soft drinks sa gawas.
1: Nasad! Mag-soft drinks, nasad ka. Ngawa pa man kay kaon. Uy, ikaw, ha? Halos kada adlaw na malang na ni mong gibuhat yun, na. Di ra bagay na maayo, day. Magtubig di ay ka.
0: Ay, ma, dili makasatisfy na kung ang tubig tungod sa kainit ron sa panahon, oy.
1: Saba di ha, oy. Di bitaw makasatisfy.

0: Naglibog yud ko unsay nakaingon aning maglisod ko ginhawa bisan pa ugwa ko gibuhat. Nga hasta gani bisag magigda lang ko, murag hangak mangyud kaayo. Gani mura kog malipong kay mura kog mawad-an og hangin. Unya murag magbugat ang akong o, ilabi na nga absun gyud nako ang akong ginhawa. Unya maulikin na ma. Lain kaayo akong gibati.
1: Uy, dili ka na tungod sa tambal nga imong giundangan?
0: Ha? Huh?
1: Ipatiwas ra ba gyud unta to, pero gahi kay kag-o. Wa man gyud nimo tiwas ang bayhana ka.
0: Pero madara man gud ma. Kinilang gyud o, tingkatog na ako. Nga kun maghayang gani ko mahigda. Maglisod gyud ko ginawa.
1: Eh, magpa-check up ta, uy.
0: Ah, ilang mauy, madara man. Mureklamo ra unya ko, kun dili na gyud madana ako.
1: Juna.

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Belen. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Slipping Through My Fingers.

0: Mablos ka?
1: Oh, Troy. Unsaon ni nato? Di nila kumatago hangtod sa hangtod ni Papa. Unya nag-eskwela pa sa ta. Sa di madukay, maklaro na unya ning akong tiyan.
0: No. Uy, bag. Unsay buhato na na eh. Sorry, pero di ko malubag ra.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Na, nagpamabdos ka? Kanyawa pag-iwi amahan nga mo barugan ang imong gimabdos?
2: Opa.
1: Alayas! Layas o ayaw nagipakita na ko, hangtod sa hangtod!

0: Wa kakyut masayo po kitu ulan.
1: Salamat ka ayo ate ha. Ikaw ragit ang naibaw anak kong akasaligan. Kay suod man kayo mo si mama sa buhi pa siya.
0: Ayaw ka bala ka day. Wa man ko'y pamilya. Maung andam ragit kay kumutabang ni mo day bilin.
1: Salamat kit ka ayo ate.
0: Hatagan sab takag trabaho. Ikaw maoy saligan nako nga maoy mabinla nako sa kong tindahan.
1: Sige te, way problema nako.

0: Bukod sa maling nahitabos akong kinabuhi, anong puro naman lang kapait ang akong giagian. Tila nagkaadlaw nga wadi ni si Janice. Nag-irusara na lang yun ko. Oh, kinsa man ron.
1: Nang! Nang Bilin!
0: Kinsa man ron.
2: Nga naman, ha?
1: Si Janice ba? Da sa ospital.
3: Ha?

0: Kuyawang lola, uy, isog man kaayo.
1: Ang samdong iyang gipanulti, abay?
0: Klaro kaayo, abay. Nga, iyang ipasanginlan sa lolo ni mo pilo, nga mo ay may balbal sa iyang apo.
1: Di, kabutuuan ay.
0: Ha?
1: Nagdakko ko nga kauban si lolo. Pero...
0: Pero, unsa abay?
1: Doon ano higayon nga palargahon ko ni lolo sa syudad. Unya, pabalik ko lang ko niya usa ka buwan o hantod lima ka buwan.
0: Unsa magit ka de ang imong lolo pilo abay dyan ni no?
1: Abay, sa imong tanaw, wa to magkumidyas lola?
0: Wa bay oy, tininuod tong iyang kasuko o pamasangil sa imong lolo nga ungo. Laliman ka! Likuhaan sa imong lolo o kasing-kasing ang iyang apo.
1: Pero, ganun mo mama princess lolo?
0: Wa pa man sab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan eh.

kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Philip Manaog atong 3 years old nga patient mga kasama. Ma'am, atong mensahe ngadto sa atong mga donors.
1: At kayo sa mga naghatag na mo o tabang pinansyal o sa mga tao nga nagkabalo ko nga sa atong kalisod karon na ay daghan usap nga dili kayang magpaabot og tabang pinansyal kundi mga pag-ampo. Dako among pasalamat kaninyo sa inyong gihatag nga tabang karon kay honestly naa siya'y ipapalit nga tambal karon antibiotic o pinagi niyo mga tabang sa mga muabot pa ninyong mga tabang. Mapasalamatan kami dako tungod kay mahimo na usab kini nga lifeline sa among warrior.
0: Sir Nelson.
2: So, gawas ana nta nga kanunay pa mo tagaan o nga grasya pa sa atong Ginoong Dios nga makabalos po ninyo sa usagatos katilo o kinasing-kasing kong nagpasalamat bina kanang naghatag sa financial nga tabang kay bawo ko nga krisis ta karon dili gyud sayon nga makalikom o kanang kwarta para lamang makatabang ta sa tong isig tao pero kana sayod ko nga katong mga gigamit nga mga instrumento sa atong Ginoong Dios nga kini nga maong tabang ninyo usa ka pamaagi nga makaingon ko nga kanang wadjoy kamay o pwede ko sa mga tabang nga inyong gigahatag labi na sa katong kinawadaan nga nakahatag pa og 50 sentiting rice size dili ayaw ko na ninyo una nga gamay rin ang inyong bahin dili kay ibabaw sa mong pagtuo nga ang isip mga kauban ko mga kabus way labing kabus na to kundi ang tao nga dili mo naom o dili anda mo tuktok sa kadto mga tao nga ginaan pa sa atong pulong sa Diyos nga tuktok kay ablihan o labi pa sa tanan salamat ko aning astasyon DYHP nga usapod na yung instrumento para makapangayo migtabang makasangpit mininyo sa inyong kasing-kasing. O, usap, salamat sa Ginoo sa kaning higayon. Kay bawo ko nga, kanang dili lang ni siya ingon nga, na plano o dimog na akong dili mo kini ang pinaka-perfecto nga design sa Ginoo para makahatag ta o pagpakita o unsa gyud ang atong paghigugma niya. Busa, kay bawo ko nga, kanang sa akong paglaom, nga maabot ragad po ang panahon nga magkalingkawa si Liam sa iyang sitwasyon. Daghang salamat ninyong tananok. God bless.
0: Daghang salamat sa ato ang mga donors karong hapuna mga kasama. Sa ato ang number sa 0995-009-1657 nakakuha na takaroon og 7,547 pesos and 17 centavos. Samtang sa ato ang 0966-255-0398 na atay 3,305. Total mga kasama na atay 10,852 pesos and 17 centavos. Mudawat gihapon kami sa mga donasyon alang ni Baby William Joseph Philip Manaog. Atong 3-year-old patient nga naakaroon sa ICU sa Visayas Med Hospital. Mga kasama, napupus naman ang ato ang oras. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga suporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu nga tinubdan sa ato ang mga panalangin ngadto sad sa ato mga nanginahanglan nga mga kasama. Daghan kaayong salamat sa padayon yung pagsuporta kanamo sa tibuok semana mga kasama nga mga programa ingon man sa tuma balita og komentaryo. Sanga na lang sa kreditbook ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kauban ako diri si kasamang Jerome Yap kasamang Gerald Albios ingon man sa atong transmitter site kasamang Robel Boyset. Ato ang station manager kasamang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sangan ni Rajuman Aida Tampos, kini inyong ubos ng alagad Rajuman RV Veloso. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend.

0: Oras, alas 6:48.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Bulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
5: Isa mo nang hatag na ako, Igo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: ato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit dito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.